seven mon paye mo bi se radi ni un fris radi ma sang u piano pe radi mo bi amani e ma swa